Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem till felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enkelt

0: Me closer, Cornelia Jacobs. Hon är, eller heter egentligen Anna Cornelia Jacobs, dotter Samuelsson, svensk såklart. Och detta var låta som var med i Melodi Grand Prix i 2022. Det är 4 år sedan. Klart en fin fjärde plats där, Cornelia. Härlig driv. Svenskarna kan det med Melodi Grand Prix alltså. Share, believe, kommer strax. Och så må vi snacka om parkeringspriser. Det är göj.
1: Hej, det är Rune igen.

0: Vad är ditt lyckotal?
1: 50. Det är nummer 3 då.
0: Hver ukedag klokken 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
1: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Er det sant? Det er 110.000. Dette var helt strålende, altså.
3: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Alla de som älskar gulrot klapper nu. Alla de som älskar gulrot klapper nu. Ja, vi I Kiwi hejer på lokala helter. Så välj norsk när du kan.
2: Som norske gulrötter I bunt med gartnerkvalitet till 1990. Stor packe med 900 gram skinnfria köttpölser från Gilde till 69,90 och ett utvalt Toro suppeposer till 24,90 per stick. Så har du en lite sundare och billig middag.
1: Vi ger oss aldrig på pris för vi är Kiwi minipris.
0: Med din lydappen hör du din favoritstation.
3: Hit Radio. Heart the beat.
0: Din lyd I App Store eller I Google.